Jietu pak iliatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, neslupčivie, brek. I piasi, kad esi iš tu, kad tu rozu flamak.